0: sådan der strømper, der store ton stikker ud. Mm. Sådan nogle kalsonger har jeg på i dag.
1: Er det lintår, som stikker ud, eller?
2: Okay.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.